klokkan, et tog i galopp. Nu kryssar vi gränsen, vi klarar inte stopp.